מסוימת. עוד הפוח עשה מנה לי עניין זה שואב לדין הכוחו לדין אמרה סמוסו עדיין אמר ביהו עדיין אמר מה ביהו עדיין אמצא ביהו שואב לדין הכוחו לדין אמרה סמוסו יאלי מנה יאלי מבין נעשה ביה עשה מנה לי